0: 当地时间六号的下午，乌克兰总统泽连斯基与美国总统特朗普的特使威特科夫和女婿库什纳举行了约三个小时的会谈。当晚，乌美团队还与英、德、法三个国家的安全事务顾问进行会谈。在会谈结束之后举行的记者会上，泽连斯基表示，此次会谈非常具有实质性。
1: 泽连斯基称，他与威特科夫和库什纳详细讨论了乌克兰越冬面临的挑战，以及美欧伙伴对乌提供支持等问题。乌方期待在防空和能源方面获得大量援助。乌美双方讨论了利用美国液化气越冬的可能性。泽连斯基说，会谈不仅涉及所需的安全保障，还包括旨在确保战后乌克兰重建的经济保障。战后乌方也需要维持一支强大军队。
2: І це, я думаю, що в будь-якому випадку такі складні питання вирішуються. Я хочу залишитись при своїх думках, що такі складні питання можуть вирішуватись тільки на рівні лідерів.